večer všetkým. Všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Zdravá Sampless. Ovie, groovy. Začína Sanctus Groove. Ak počúvaš už v repríze, pozdravím aj teba. No a poďme sa baviť pri kvalitnej muzike.

Yellow Days, dnešná otváračka. Prvú hodinku si odohrajem ja. A tu druhú si dá DJ Andrea Fiorino. Tak všetko najlepšie k narodeninám, ešte takto dodatočné.

dodatočne pozdravujem Peťo Vronko. Všetko najlepšie takisto. A zdravím všetkých skalných a neskalných. Opa!

0: Dneska som to hodil do takého letného vibe-u. Na pohodu. Tak, ako to mám rád. Zdravia z DJ Samples. Toto je Sanctus Groove. Toto je Zoon Radio DA+.
1: I need life.
0: Dnes prvá hodinka, moja maličko za druhá, DJ Andrea Fiorino.
1: Someone that

Inak pozdravím ešte Jirka Bevodu. Pozdravím celé crew. Chlapci, všetkým ďakujem. A hlavne ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate, ktorí nám píšete. Vážime si toho. Zun.

druhá hodinka dnešnej relácie DJ Samples in the Mix. Toto je Zone Radio DAB+, počúva Sanctus Groove, to len nevieš. Dneska si v tej druhej zahrá DJ Andrea Fiorino.

Что с ним I gotta go. Disco, funk, jazzy, groovy. Appa. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

poďme do hodinky druhej. Dneska hosť, kamarát, výborný DJ Andrea Fiorino.

0: Nada. But don't forget, my maiden name is Disco.
1: Disco Disco. Ak niečo nevieš, www.zumradio.cz. A inak budúce sobotu hrám na festivale Sunrise. Disco. V Jeseníkach, v horách. Bude to od 23. do 26. Disco. Ak máš chuť, dojdi. Obrovský program. Veľa, veľa, veľa kvalitnej muziky.

Dance Disco Disco Funky Soul. Pohodička. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate a ústa naladené aj ďalej. Veľká vďaka za druhú hodinku pánovi, ktorý ste byli, Andrea Fiorino.

Pokiaľ mi to ešte raz neprelaďuje, pokiaľ máš vkus, vieš, o čom hovorím. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Zo štúdia všetkých zdravých samples Peace, Love and House Music.